0: no adaka baako a kyese niamapa ahyemu ma niamepe brebia ne Colgate herb no e de abodie mu ehabanuro ene Colgate nyansahunu a ema yen anum ene kyese yese apomoden ne ahoden abrebia
1: media ye Colgate chako Colgate chako na mi chuso esan se eno no boa mo anu mu nka no eya sronko wani mu ehwam ene esan se bidie ni wo mu nti no opesa wo pause no ma wo se ni efufu ye mfada ko na eyo opesa wo pause ni ma wo se efufu a enye one day kakra na bidie nso ene ye ingredient kese ba ko a ye de po yese me yese ye fe enti na mi chuso Colgate chako se ebe po me se no brano kakra manu ayefe na afi asa so ma sa fresh breath no na package ya ye ka ho asem se ye de che wo no ewo Colgate Nature's First ni mu no package ne eso sa wo hwe yo Facebook a ene kokor fefefe ya Colgate fo a package di aba no na de ewo mu no de di kan ye seminar ya asa seminar ye wudi dware ya no pa ni anwumre ma skin na to so fefefe na washa wo skin is awie no nim se Colgate adwuma ye no e ye nu mapomodin enti wo de wonum product ni bebre di account na de to aso ne ye atade e behye na ye de abo Colgate ho de ru e wo bebi e beko bia enti wo sha atade e bebi onambia no obo Colgate ho de ru atade no so ye fe ye Lacoste texture ne ye kama pa very quality eno so e ka package no e ho e na fe brush ye de etwi ye sene no so ye Colgate ne brush wo ye mu tu baako nie we so hyemu 2 mienu we ehyemu 1 miensa ana we nso ehyemu 1 e 9 nti wo ka bo mu a obenya brush ni makomako ensia wo de brush ni to egu njen a chako na meme pe no enie ya packaging fe fe fe kama nti chako ni ya ma wo mienu meche Colgate chako no 2 ana ewo package no emu na udi tu nugu nchen ya DJ Pilato die nini
2: meme die no
1: ai Pilato die nini
2: se be a mesi a chinam no be ya den no numbete na mesi anya ho den
1: Colgate got you di
2: erani se obeti da bia e wo drive time on axo na so a weni Colgate hampers ne a chede ahoduo yi ebi na FDA aje adwade nkrato yi atumu yesere wo se wo de beto bia ya emofra ensa enduro.